0: हिंदी और किसे मुसंगरा दे
1: आओ बसे
0: कसम को कुकुरी शुका
1: बोल रोक दें बसे
0: इको यंगो नो ना फगिरा दे अंग दुम दुम आना हगरे ना
1: अंग हर हर ना बसे इनके
0: अंग दापन ना हगरे ना
2: अपन गलाई किने को कसम करना लो
1: हर चंगा बसे हर चंगा फाड़ी टांग दे
0: इ इ दोको तंग सुका कुबुन्यो कय नंग तामनि बागै नकनि नखरिमा फाइके
1: मुंसांगया बासै तांगना सा हानि फाइगाता
0: दै बु छोंनाय थोंनाने नंग फाइब्रु गलुते किछपानो माना खलाया दा कय
1: बासै हाफिर मुंसांगये आं हानजि फायो
3: अनुग्रय मिया फामतें फाइबु हाथां लागिना
4: ने ने
3: तामसा समत्रें ताम बागै नंग चामले ब खोंजे किपिल हाय नंग मातला रंग फान कय र हाइसि क्लासिबले हाय नंगरा
0: ফাইকাতা
3: তোমার কক খানা না কলে কে না বকর কে ছাইমি দেবা
4: আহা না হরি খাইনে বল
3: দা কথা গা
2: না ছাইনে দও আ মসু কে খ্যাংলাই গেলা
4: তন ভাবি ফাইশালা সন্ত্রে নে
1: কোন গিয়া
3: এই ক ফাগিয়া কলে তে আজ দি গো কিনা না কলে তে লাইক তো সুতা
5: তে লে আনা
3: না হা তাম
1: ছানা নি খাগি বল জিনা নুরাই আনি ক খাই মহাজ আনি ম ক ক খা কাইসা সমানি ক ও ক ক খা কাইসা সমানি ক
3: বলছলে
1: আনি ক খ না কাই যে খানা নাই বব থুইনাই তাই আং ব থুইনাই তাম নম ছা দে ক ক খা না দা
3: হাদি তমা সমানি ক
1: দাদা নি সরি ন রপে বং বে না বসু বসু ইতানু গরা ন রপে বং থুইনাই
3: আমি
1: যতন বাহান বাকি চারো আপুরো কেন আং চাইয়া আনো নগ্নি রেখলাই
0: আমি
1: নগ্নি লগিয়ে নাই